یہ ہے گانے نئے ترانے نئے کی آخری پیشکش راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم سلطان سے. ارشاد کامل کے بول ہیں اور وشال شیکھر کا سنگیت ہے. یہ ہے آخری پیشکش.